0: ba lo batla dijo. Athe Josepha o tla ba gopola ha ba bona bana babo.
1: Yes, ma.
0: Me ya ba. Wa ba bolela hore lona le ne le rerile ho nketsa hampe. Athe Modimo yena o rereletse molemo ka nna. Ba lo utlwa lentswe ntate Bishopo. La ntate Modimo, hore ntate Modimo ha batho ba o lahla, ha batho ba o fetohela, ntate Modimo yena o sala a ntse a le pela motho, ha a lahle motho. Ke a leboha ntate Bishopo, ntate Modimo ha hlonolofatse. Amen.
1: Amen. Ke rata temana mashome a mabedi a motsomong. Setshabeng le tla fetswa ke nna, lona le bana ba lona. Mme a ba tshedisa, a bua le dipelo tsa bona. A ba tshedisa, a bua le dipelo tsa bona. Pelo tsa bona di ne di bua ditaba tse ngata. Bona bana ba hopotse morao, bana ba tadimile mahlomola. Ao ba ile maetsa. Ee, Josepha a ba tadima le go dubega ga bona. Le go dubega ga bona.